cântă așa. Bună ziua, Melbourne, și bine ai revenit la Radio Românesc de Romanian Hour Down Under, aici la 3ZZZ pe 92,3 FM. Sunt Andreea Monica Sfârlea și pentru următoarea oră vă invit să aducem împreună un strop de Românie în după-amiaza aceasta de sâmbătă, prin muzică, povești, cultură, amintiri și vocile comunității noastre. Fie că ne ascultați din Melbourne sau din alt colț al Australiei sau poate chiar online, oriunde v-ați afla în lume, vă mulțumim mult că sunteți alături de noi. Emisiunea aceasta este de fiecare dată o mică punte între lumi, între România și diaspora, între trecut și prezent, între dor și lucrurile frumoase pe care continuăm să le construim aici împreună. Astăzi avem pregătit un mix foarte frumos de muzică, noutăți și momente speciale cu un invitat. Așa că luați-vă o cafea, așezați-vă comod și haideți să petrecem împreună următoarea oră. Ascultați Radio Românesc, The Romanian Hour Down Under, cu Andreea Monica Sfârlea, la 92,3 FM și online prin 3ZZZ Community Radio.

În această ediție, așa cum am menționat la începutul emisiunii, avem și un moment cultural special dedicat poeziei românești, cu un invitat surpriză. Ni se alătură din Sydney domnul Daniel Ioniță, coordonatorul proiectului Testament 400 Years of Romanian Poetry, un proiect cultural remarcabil conceput și realizat chiar aici, în Australia, care aduce poezia românească mai aproape de publicul internațional prin traduceri în limba engleză. Domnul Daniel Ioniță este laureat al premiului Antoaneta Ralian pentru traducere, acordat de Gaudeamus București în anul 2019, precum și al premiului conferit în același an de revista Literatură și Artă din Chișinău. În continuare, domnul Ioniță ne va povesti mai multe despre acest proiect de suflet, despre frumusețea poeziei românești dusă peste granițe și ne va delecta cu un fragment de poezie și o scurtă analiză literară. Dar înainte de toate, haideți să ascultăm reclama emisiunii noastre.

0: 3ZZZ este un post de radio comunitar care se bazează pe voluntari. Avem nevoie de abonamentul dumneavoastră pentru a rămâne pe undele radio. Susțineți postul 3ZZZ și programul de limba română devenind membru pentru $16 preț întreg sau $11 cu reducere. Abonamentul dumneavoastră pe 12 luni va mai ține în viață acest program pentru încă un an. Fără abonamentul dumneavoastră, acest program nu va mai putea fi difuzat. Dacă deveniți membri, vom continua să vă transmitem știri, comunicare, informații și divertisment. De aceea, vă rugăm să ne ajutați prin a deveni membri. Sunați-ne la 94151923, repet, 94151923.
1: În noiembrie 2019, Târgul de Carte Gaudeamus de la București a decernat echipei noastre de traducere poetică din Australia Premiul Național Antoaneta Ralian pentru traducere datorită volumului Testament, 400 Years of Romanian Poetry, publicat de editura Minerva, apărut în Statele Unite sub numele Romanian Poetry from its origins to the present, sub sigla Australian Romanian Academy Publishing. Echipa, bazată în totalitate în Australia, condusă de mine, Daniel Ioniță, ca traducător principal, a fost formată din profesorul emerit Daniel Reno, de la Avondale University, Adriana Paul, Rochelle Buse de la University of South Australia și Eva Foster de la Oxford Falls College, lingviști și specialiști în poetică. Volumul cuprinde prima reprezentare coerentă a poeziei românești în limba engleză de la începuturile ei, de la primele texte, Psaltirea mitropolitului Dosoftei, și până la poeții afirmați în secolul nostru, 21, 1198 de pagini, 400 de poeți, 700 de poezii. Niciunul din poeții importanți și pe care mulți din dumneavoastră i-ați întâlnit în manualele școlare sau universitare nu lipsesc. Sigur, traduceri s-au făcut, unele chiar bune, dar fiecare concentrate pe un poet sau pe o generație poetică. Cineva a tradus, spre exemplu, poezia anilor 80. Altă echipă a tradus-o pe Ana Blandiana, altcineva pe Nichita Stănescu, altcineva pe Eminescu, spre exemplu Corneliu Mepopescu în anii 70. Fiecare cu filozofia și talentul lui, fiecare cu un scop diferit, fiecare cu tehnici și abordări diferite. Ceea ce noi am adus în plus este coerența și rafinarea în timp. Proiectul acesta durând peste 10 ani, precum și acoperirea în mare a întregii istorii a poeziei românești. Cu ocazia unui segment viitor, voi povesti cum a început ideea acestui proiect și cum s-a dezvoltat pe parcursul a 3 ediții plus una americană, pornind de la o ediție de 50 de poeți, apoi 100, pentru ca ultima ediție să cuprindă aproape tot ce este de valoare în poezia românească. Voi vorbi atunci despre implicarea entuziastă în acest demers a unor importanți muzicieni, actori, critici literari, scriitori români, australieni, americani, cum ar fi Maurice Edwards, soțul Linei Casian, Nico Alifantis, Adrian Ivanitski, Mihaela Hărăbor, Daniela Nane, Tuck Dumbly, Angela Stretch, Clara Vodă, George Roca, criticii literari Alex Ștefănescu și Horia Gârbea și alții. Dar înainte de a vă da un exemplu de poem în traducere, să adresăm mai întâi subiectul elefantului din odaie, The Elephant in the Room. Una din obiecțiunile ridicate cel mai des sună cam în felul acesta. Daniele, poezia noastră de suflet nu poate fi tradusă adecvat. Există expresii, simțăminte, care sunt intraductibile. Nimeni nu-l poate gusta pe Eminescu cum îl simțim noi românii în fibra ființei noastre, etc., etc., etc. La care răspunsul meu este că ar trebui să se mai informeze acești obiecționari. Sigur, într-o măsură, traditore e traditore. E musai să faci anumite compromisuri pentru ca englezii, nemții sau italienii să guste poezia compusă în limba română. Dar argumentul că doar noi românii putem aprecia cu adevărat poezia noastră este cel puțin naiv, fiindcă el se poate aplica și invers. Ce ne dă nouă, spre exemplu, dreptul ca să credem că îl putem pricepe pe Shakespeare sau pe Victor Hugo sau psalmii biblici în limba română? Fiindcă câți din români cunosc limba engleză elizabetană sau franceză a secolului XIX sau ebraica veche? Dacă avem pretenția că ne putem bucura de aceste perle ale culturii universale în traducere, atunci să admitem că și străinii pot gusta literatura română în traducere, inclusiv pe Eminescu, Arghezi, etc. Să nu-i considerăm pe străini mai proști decât noi. Suntem noi, românii, mai cumoți? Și cu aceasta am încheiat discuția pe acest subiect. Și acum, un exemplu al unei poezii pe care o voi reda mai întâi în originalul românesc și apoi recitarea ei în engleză. Nu-l voi prezenta azi pe Eminescu. Una din emisiunile viitoare va fi special dedicată poetului național, dar nu astăzi. Încep cu un poem la fel de valoros în opinia criticii literare ca oricare scris de monștii sacri, fie ei Eminescu, Arghezi sau Bacovia. Este vorba de Mistrețul cu colți de argint, de Ștefan Augustin Doinaș. Alex Ștefănescu îl descrie ca pe un diamant poetic, la care Doinaș nu a mai ajuns, din păcate, în opera lui. Tema este una peren existențială, și anume căutarea obsesivă a unui vis. Căutare ce duce în final la distrugerea căutătorului, a vânătorului. Tema apare în personajul Captain Ahab al lui Herman Melville în Moby Dick sau în legenda meșterului Manole, acolo însă văzut dintr-un alt unghi. Nimeni însă nu reușește să redea ca Doinaș pe două pagini această fundamentală tensiune psihică redată poetic, această călătorie one way în care visătorul nu se poate desprinde de obsesia lui, iar visul sfârșește prin a-l distruge. Iată, deci, poemele în românește, la început și apoi varianta în engleză. Mistrețul cu colți de argint. Un prinț din Levant, îndrăgind vânătoarea, prin inimă neagră de codru trecea, croindu-și cu greu prin hățișuri cărarea, cânta dintr-un flaut de os și zicea: veniți să vânăm prin păduri nepătrunse mistrețul cu colți de argint fioros, ce zilnic își schimbă în scorburi ascunse copita și blana și ochiul sticlos. Stăpâne, ziceau servitorii cu goarne, mistrețul acela nu vine pe aici. Mai bine să batem vânatul cu coarne, ori vulpile roșii, ori iepurii mici. Dar prințul trecea zâmbitor înainte, privea printre arbori atent la culori, lăsând în culcuș căprioara fierbinte și linxul ce râde cu ochi sclipitori. Sub fagi, el dădea buruiana într-o parte. Priviți cum se învârte, făcându-ne semn, mistrețul cu colți de argint, nu departe, veniți să lovim cu săgeata de lemn. Stăpâne, e apa jucând sub copaci, zicea servitorul privindu-l isteț. Dar el răspundea întorcându-se: taci! Și apa sclipea ca un colț de mistreț. Sub ulmi, el zorea risipitea alaiuri. Priviți cum pufnește și scurmă schingher mistrețul cu colț de argint peste plaiuri. Veniți să-l lovim cu săgeata de fier. Stăpâne, e iarba foșnind sub copaci, zicea servitorul zâmbind îndrăzneț. Dar el răspundea întorcându-se: taci! Și iarba sclipea ca un colț de mistreț. Sub brazi, el strigă îndemnându-i spre creste: priviți cum își află odihnă și loc mistrețul cu colț de argint din poveste. Veniți să-l lovim cu săgeata de foc. Stăpâne, e luna lucind prin copaci, zicea servitorul râzând cu dispreț. Dar el răspundea întorcându-se: taci! Și luna sclipea ca un colț de mistreț. Dar vai, sub luceferii palizi ai bolții, cum sta în amurg la izvor a plecat, veni un mistreț uriaș și cu colții îl trase sălbatic prin colbul roșcat. Ce fiară ciudată mă umple de sânge, oprind vânătoarea mistrețului meu? Ce pasăre neagră stă în lună și plânge? Ce vește de frunze mă bate mereu? Stăpâne, mistrețul cu colț ca argintul, chiar el te-a cuprins, grohăind sub copaci. Ascultă cum latră copoii gonindu-l. Dar prințul răspunse întorcându-se, taci. Mai bine ia cornul și sună într-una, să suni până mor către cerul senin. Atunci a sfinții după creștete luna și cornul sună, însă foarte puțin. The Silver-Fanged Boa. A Levantine prince, quite enamored with hunting, some dark-hearted forest was traveling through, and making his path with great effort and grunting, he said, while on bone flute he merrily blew, "Let's hunt through these forests untrodden and daunting, the silver-fanged boar, who's ferocious and wild, who changes his fur every day as he's molting, and changes his hooves and his glass eye reviled." "Oh, master," the servants with trumpets would say, "that bloodthirsty boar does not travel through here. It's better to chase down the antlers to slay, or red-colored foxes or hares that are near." But smiling and certain, the prince passed ahead, and carefully gazing at trees and the hues, he left in his lair the young deer full of dread, and the sparkly-eyed lynx who'll smile for a ruse. Through beech woods he'd trample old weeds to the ground. "Just look how he turns. We have closed in for good on this silver-fanged boar. Not too far. Hear his sound. Come over, let's hit him with arrows of wood." "My lord, it's the stream through the woods, tall and lush," the smart servant said as he laughed with a roar. But the prince turned around and replied only, "Hush," and the water did shine like the fang of a boar. Under elm trees, it hastened his scattered old train. "You see how he's puffing alone and unreal, the silver-fanged boar over meadow and plain? Come over, let's hit him with arrows of steel." "My lord, it's the grass that with boots we would brush," the bold-looking servant would say like before. But the prince turned around and replied only, "Hush," and the glistening grass seemed like fangs of a boar. Under furs, he would cry, pushing them to the peak, "You see how he's finding his lair and his shire, the boar from old tales, of whom old people speak. Come over, let's hit him with arrows of fire." "My lord, it's the moonlight which night fears can't quash," the servant said, laughing, despising and sore. But turning around, the prince only said, "Hush," and the moonlight shone bright like the fangs of a boar. Alas, under rays of the pale stars at dusk, as he crouched for a drink, his knees slowly sagged, there charged a huge boar with his piercing sharp tusk, and the prince, through the red dust, he savagely dragged. What strange-looking beast, so bloodthirsty and vicious, is stopping the hunt of my silver-fanged boar? What blackbird is crying in the moonlight so listless? What wilted old leaf shakes my soul to the core? "My master, that boar with the fangs as of silver, the same head you pierced and with blood you're awash. The dogs chase it now, can't you hear, by the river?" But turning, the prince whispered quietly, "Hush. You take the old horn and just blow without pause to sound till I'm dead, to the sky clear and prime." Right then, from the ridges, a big moon arose and the horn made it sound for a very short time. So

Îi mulțumim lui Daniel Ioniță pentru acest moment cultural special și pentru că ne-a adus mai aproape de frumusețea poeziei românești, chiar aici, în Australia. Dacă vă întrebați cum se numește piesa pe care tocmai am ascultat-o, am să vă spun. Se numește Dansăm, interpretată de Andia, iar prima piesă difuzată la începutul emisiunii de asta se numește Mohor și e interpretată de Prima Dragoste. Și acum trecem de la poezie la tehnologie și performanță, pentru că avem o serie de știri extraordinare care mă bucură nespus și pe care vreau să vi le prezint. Începem cu o veste incredibilă din Statele Unite ale Americii. Elevii români au făcut istorie la primul campionat mondial de robotică organizat la Houston, USA. Patru echipe de liceeni din România au ocupat primele patru locuri într-una dintre cele mai importante competiții internaționale de robotică pentru elevi. Locul întâi a fost câștigat de echipa Velocity din Brăila, locul 2 de Heart of Robots din Buzău, locul 3 de Quantum Robotics din București, iar locul 4 de AI Citizens din Focșani. Este o realizare extraordinară care vorbește despre talent, educație, disciplină, mentorat și foarte, foarte multă muncă. Felicitări, deci, acestor tineri excepționali, profesorilor, mentorilor și familiilor lor. România are o generație incredibilă de tineri care demonstrează că viitorul se construiește chiar acum. O altă performanță impresionantă vine din Republica Moldova, unde tânăra hartelofilă Nicoleta Cojocaru a stabilit un nou record mondial și european la campionatul mondial de junior de acolo. Sportiva a câștigat 91 de kilograme la categoria de greutate 58 de kilograme, iar performanța ei a atras admirația întregii comunități sportive. Felicitări Nicoletei pentru această realizare extraordinară și mult succes mai departe. Rămânem în lumea sportului cu o altă veste importantă pentru fotbalul românesc de această dată. Cristian Chivu a fost numit antrenor principal al clubului Inter Milano, unul dintre cele mai bune cluburi de fotbal din lume. Fostul capitan al Naționalei României și unul dintre cei mai respectați fundași români ai generației sale continuă astfel o carieră impresionantă și în antrenoriat după anii petrecuți în cadrul Academiei Inter. Și acum aici, la Melbourne, avem și motive locale de mândrie. A fost foarte frumos să vedem restaurantul Cafe Transilvania din Halam, prezentat de cei de la Local Eats. Pentru mulți dintre noi, mâncarea românească nu este doar mâncare. Este memorie, familie, copilărie, mese de duminică, bunici, sărbători și sentimentul de acasă. Materialul realizat de Local Eats surprinde foarte frumos atmosfera și autenticitatea acestui loc care a devenit un adevărat colț de România aici în Melbourne. Și sincer, mă bucur enorm să văd cum cultura și gastronomia românească este apreciată și promovată în Australia. Deci felicitări echipei Cafe Transilvania și mulțumiri celor de la Local Eats pentru că au ales să prezinte unul dintre locurile speciale ale comunității noastre. Tot la Melbourne avem o altă veste care mi-a mers direct la suflet. Elevii claselor de limba română din cadrul Victorian School of Languages au primit zilele acestea un cadou simbolic dedicat generației din acest an. Vreau să felicit din suflet două prietene dragi, Natalia Accente McMean și Melania Mușat, care au colaborat pentru a crea aceste jachete speciale pentru elevii din acest an, care vor da examenul VCE în limba română. Este genul de gest care pare simplu la suprafață, dar spune foarte mult despre grijă, comunitate, continuitate și despre felul în care ne putem susține copiii să simtă că limba română nu este doar o materie, ci o parte vie din identitatea lor. Felicitări și profesoare Emilia Ghiță pentru tot ceea ce construiește în clasă și pentru energia cu care îi susține pe acești tineri. Se vede că atrage în jurul ei oameni buni, generoși și implicați. Bravo copiilor, sunteți minunați și vă ținem pumnii pentru examenul de acest an. Și bravo comunității românești din Melbourne! Este minunat să vedem toate aceste gesturi de implicare și generozitate. În fiecare zi devenim mai uniți, mai vizibili și mai puternici, iar eu mă simt privilegiată că pot vedea toate aceste lucruri în timp real. Și pentru că emisiunea noastră este și despre comunitate și participare, următoarele melodii din segmentul muzical sunt recomandate chiar de membrii din grupul Români în Melbourne. Claudia Purdea ne recomandă melodia Ea Niciodată, interpretată de Tania Turtureanu, urmată de Argentina Ștefan, care ne recomandă Pădure, de Irina Rimeș,
Georgeta Pălănici ne recomandă România Mândru Plai, iar Florin Boiciuc ne recomandă piesa Cupidoane, interpretată de Țancă Uraganu. Vă mulțumim tuturor pentru recomandări și pentru că faceți parte din această comunitate frumoasă care ține vie muzica, limba și spiritul românesc aici în Australia. Și vreau să vă propun ceva. În timp ce ascultăm dedicațiile, haideți să rămânem cu o imagine frumoasă în minte. România nu exportă doar tradiție, cultură și poezie, ci și inteligență, inovație, talent și performanță la nivel mondial. Și face asta de multe generații. Românii contribuie enorm la societățile și economiile țărilor în care aleg să trăiască. Iar poate că a venit timpul ca aceste contribuții să fie văzute, apreciate și recunoscute mai mult.

Și cu aceste gânduri frumoase ne apropiem de finalul ediției de astăzi al emisiunii de radio românesc The Romanian Hour Down Under cu mine, Andreea Monica Sfârdea, gazda ta. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și în această după-amiază de sâmbătă, aici la 3ZZZ Community Radio pe 92,3 FM. Astăzi am vorbit despre poezie românească, performanță, comunitate, cultură, tineri și despre toate acele lucruri care ne leagă, indiferent de unde ne aflăm în lume. Pentru mine, emisiunea aceasta este mai mult decât radio. A devenit un mic spațiu în care România și diaspora se întâlnesc, se ascultă și se regăsesc. În continuare voi lăsa muzica să vorbească puțin mai mult, cu dedicațiile și recomandările primite din partea comunității români în Melbourne și melodii din colecția mea de muzică românească, mai nouă și mai veche. Aveți grijă de voi, de cei dragi și nu uitați, oriunde am fi în lume, purtăm cu noi o parte din România. Sunt Andreea și vă mulțumesc că ați fost alături de mine la Radio Românesc, The Romanian Hour Down Under. Pe curând!